0: Schön, dass Sie hineinhören in die Radiosendung Schlagernacht von Radio Rüsselsheim. Herzlich willkommen.
1: Приємно, що ви слухаєте радіопередачу Schlagernacht від Радіо Рюссельсхайм. Ласкаво просимо.
2: Das war ukrainisch.

0: Привіт усім, друзі! Це проект «Де Zeitgeist» на хвилях радіо «Рюссельсхайм» 99 FM. Мене звати Яна.
1: І Ірина з вами в студії. І ми дуже раді, що сьогодні ви проведете цю годину разом із нами. Тож, якщо ви зараз їдете автомобілем, відпочиваєте у парку, працюєте вдома або просто насолоджуєтеся літнім вечором, днем, залишайтеся з нами.
0: Попереду багато цікавої інформації, гарного настрою та, як завжди, української музики. Сьогодні ми говоримо на тему літні фестивалі землі Гесен, куди поїхати цього літа. Адже літо в Німеччині – це особлива пора, всі це знають. І саме зараз міста буквально оживають, на центральних площах встановлюють сцени, відкриваються ярмарки, звучить музика різних народів світу. Проходять також гастрономічні фестивалі, винні свята, середньовічні ярмарки, концерти просто неба та великі сімейні свята.
1: І що особливо приємно, це те, що більшість цих фестивалів абсолютно безкоштовні. Достатньо сісти на потяг або автомобіль, і вже за годину можна опинитися на великому святі. Тож саме сьогодні ми будемо розповідати про найцікавіші літні фестивалі землі Гесен. Можливо, саме після нашої передачі ви вирішите, куди поїхати вже найближчими вихідними.
0: Іро, скажи чесно, що тобі найбільше взагалі подобається в німецьких фестивалях?
1: Ой, ну, мабуть, атмосфера. Тут немає відчуття, що свято – це лише для туристів, а навпаки. Виходять цілі родини, бабусі, дідусі, молодь, маленькі діти. Хтось може сидіти просто на траві, хтось танцює, хтось слухає концерт, а поруч працюють десятки маленьких кафе, фудкортів та майстерень. І все це дуже спокійно, і ти знаєш, так все дуже по-європейськи, можна сказати.
0: Так, я теж тут це помітила, і ще мені тут дивує, що наскільки німці бережуть свої традиції. Здавалося б, сучасна країна, великі міста, але варто приїхати на будь-який фестиваль, і ти бачиш людей у традиційному одязі, духові оркестри, старовинні ремесла. І тут саме відчувається, що історія ще тут живе.
1: І ще одна дуже така цікава річ – це те, що коли ми тільки приїхали до Німеччини, багато українців думали, що фестивалі – це лише Октоберфест в Баварії. Але ж насправді у Гесені проводять сотні свят протягом року. І літо, ми знаємо, що це найактивніший сезон.
0: Так, і розпочнемо ми з Майнфесту у Франкфурті. Це найстаріший міський фестиваль. Його історія починається ще у 14 столітті. Свято проходить на набережній річки Майн. Протягом кількох днів працюють атракціони, концертні сцени, дитячі майданчики та великий ярмарок. Вечорами проходять концерти просто неба, а завершенням стає грандіозний фейерверк над річкою.
1: До речі, якщо ви живете у Рюссельсхаймі, Майнці, Вісбадені чи Дармштаті, до Франкфурта дуже легко доїхати громадським транспортом. Не потрібно шукати парковку, і багато хто просто приїжджає після роботи на кілька годин. Особливо красиво тут також після заходу сонця. Вогні каруселей відбуваються у воді, грає музика, працюють десятки кафе. І виникає відчуття такого великого міського свята.
0: Мені подобається, що на таких фестивалях можна провести цілий день і не витрачати багато грошей, адже вхід тут безкоштовний, можна просто гуляти, слухати музику і милуватися містом.
1: Саме так, адже багато українських родин зараз дуже уважно планують бюджет. І такі заходи стають чудовою можливістю цікаво провести вихідні без великих витрат.
0: Так, і ми переходимо до другого нашого свята літнього – Rheingauer Weinwoche у Вісбаден. Він, цей фестиваль, особливо сподобається поціновувачам красивої атмосфери, адже його ще називають найбільшим винним святом регіону. Щороку на центральній площі міста відкривають понад 100 винних павільйонів. Свою продукцію представляють винороби з усього регіону Rheingau. Навіть якщо ви не вживаєте вина – сюди варто приїхати хоча б заради атмосфери. Увечері історичний центр міста виглядає просто казково.
1: Також мені подобається, що тут дуже багато живої музики, адже виступають джазові гурти, класичні ансамблі, місцеві музиканти. Усе так дуже спокійно, люди не поспішають, сидять за столиками, спілкуються, сміються. І ти ніби на кілька годин забуваєш взагалі про всі свої турботи.
0: І, до речі, перейдемо до наших людей, до українців, адже буває так, що наші люди соромляться відвідувати такі фестивалі, вони кажуть, ми погано говоримо німецькою.
1: Даремно, адже саме фестивалі – найкраще місце для практики мови. Тут ніхто не оцінює, усі налаштовані доброзичливо. Можна замовити каву, поговорити з продавцем, запитати дорогу, познайомитися з людьми. І саме так і відбувається інтеграція, не лише через курси, а через звичайне життя.
0: Друзі, ми перериваємося на невеличку музичну паузу і вже зустрінемося через декілька хвилин і будемо далі вам розказувати про літнє життя фестивальне у Франкфурті і інших містах землі Гесен.

0: Привіт, друзі, хто щойно до нас доєднався. Це програма «The Zeitgeist». Сьогодні ми говоримо про літні фестивалі у землі Гесен. Так, сьогодні ми будемо подорожувати літнім Гесеном і знайомити вас із фестивалями. Варто які відвідати цього літа, і ми вже побували, подумки, у Франкфурті та Візбадені, а тепер вирушаємо далі. Ми вирушаємо на фестиваль музеям у Уферфест, свято музеїв і культури у Франкфурті. І якщо ж запитати мешканців Франкфурта, яке свято вони чекають найбільше наприкінці літа, дуже багато хто відповість «Музеум з Уферфест». Назва перекладається як «Фестиваль музейної набережної». Але нехай вас не вводить в оману слово «музей». Це не просто виставки, це грандіозне триденне свято, яке охоплює всю набережну Майну. Тут у фестивалі беруть участь майже всі музеї міста. Для гостей готують спеціальні виставки, відкриті майстер-класи, екскурсії, лекції, дитячі програми. А просто небо працюють десятки сцен із живою музикою.
1: І ти знаєш, мені здається, що це один із найкращих прикладів того, як культура може бути цікавою для всіх. Тут можна побачити людей різного віку. Молодь сидить на газонах, слухає сучасні гурти, сім'ї з дітьми відвідують інтерактивні музеї, старше покоління прогулюється вздовж річки та насолоджується концертами класичної музики. І що особливо приємно, так це те, що багато музеїв працюють до пізного вечора, а це зовсім інша атмосфера, ніж звичайний похід до музею.
0: Так, і я була на такому фестивалі «Museum з Уферфест», і найбільше мене здивувало, що набережна, вона перетворилася на одну величезну сцену, куди не підеш, усюди музика, танці, запахи різних кухонь світу.
1: Так, і ще дуже гарно оформлені мости через Майн. Увечері вони освітлені, люди фотографуються, всюди чути різні мови. Можна зустріти туристів із Франції, Італії, Польщі, України. І там дійсно відчувається, що Франкфурт – це справді міжнародне місто.
0: До речі, друзі, якщо ви тільки починаєте відкривати для себе Німеччину, саме такі фестивалі допомагають зрозуміти її сучасну культуру, адже тут поєднуються традиції, також мистецтво, гастрономія та відкритість до різних народів.
1: Саме так. А зараз ми хочемо поговорити також про фестиваль, який дуже любить творча молодь. Це «Сомаверфт». Він також проходить у Франкфурті на березі Майна, але має зовсім іншу атмосферу. Тут немає гучних атракціонів, а головне – мистецтво. Театральні постановки «Просто неба», циркові вистави, акробати, музиканти, художники, поети та вогнені шоу.
0: І знаєш, що мені особливо подобається? Тут майже немає межі між артистами та глядачами. Діти можуть брати участь у творчих майстернях, дорослі навчитися жонглювати або спробувати себе у танцювальних імпровізаціях. Це дуже живий фестиваль.
1: Саме так, адже коли ми говоримо про інтеграцію, то багато хто уявляє собі лише курси німецької мови або оформлення документів. Але інтеграція – це ще й участь у культурному житті міста. Коли ти відчуваєш такі заходи, поступово починається відчуття себе частиною місцевої громади.
0: Абсолютно, я з тобою погоджуюсь. До того ж, це чудова можливість також для дітей, адже вони бачать мистецтво, спілкуються з іншими дітьми, відкривають для себе нові захоплення. І навіть якщо дитина ще не дуже добре говорить німецькою, творчість об'єднує без слів.
1: До речі, дорогі наші слухачі, чи знаєте ви, що багато артистів Sommerwerf приїжджають із різних країн Європи? Тут можна побачити французькі театри, іспанських музикантів, італійських акробатів та навіть колективи з Південної Америки. Тому фестиваль нагадує справжню міжнародну мистецьку подорож.
0: А зараз, друзі, я пропоную вам трохи перепочити та насолодитися чудовою літньою композицією від Гайтане «Сонце нам сяє».

0: Ви знову з нами, друзі. Це програма «Der Zeitgeist» на радіо Рюссельсхайм. І зараз ми вирушаємо до невеличкого містечка, яке на кілька днів переносить своїх гостей у минуле. Golden Oldies Festival проходить у Ветерталі в Акерсбаху і дуже багато років залишається одним з найяскравіших ретро-фестивалів Гесену. Як тільки потрапляєш туди, здається, що машина часу перенесла тебе у 50-70-ті роки. На вулицях старовинні автомобілі, ретро-мотоцикли, люди у вінтажному одязі, музиканти виконують рок-н-рол, бугі-вугі та джаз.
1: І найцікавіше те, що більшість людей приходять у тематичних костюмах. Жінки у сукнях із пишними спідницями, чоловіки у капелюхах, підтяжках, класичних піджаках. Діти теж із задоволенням перевтілюються. І це не просто концерт, і це справді театральна атмосфера.
0: Ти знаєш, Яна, я люблю такі фестивалі ще й тому, що вони показують, що для гарного настрою не потрібні дорогі декорації чи сучасні технології. Достатньо музики, усмішок і бажання людей створити свято.
1: Саме це, мабуть, найбільше вражає також українців тут в Німеччині, адже тут люди не бояться веселитися, вони танцюють просто посеред вулиці, співають, фотографуються з незнайомими людьми, і ця легкість дуже швидко передається всім навколо. Попереду ми також для вас підготували матеріал. Ми поговоримо про Хайнерфест у Дармштаті, фестиваль братів Грім у Каселі. Також ми сьогодні підготували для вас сімейні свята, гастрономічні фестивалі та поділимося практичними порадами, як спланувати літню подорож Гесеном. І ми продовжуємо. Ми вже з вами побували у Франкфурті, Вісбадені та на ретро-фестивалі Golden Oldies. А зараз пропоную вирушити до міста, яке влітку буквально перетворюється на один великий ярмарок – Хайнерфест у Дармштаті. Якщо ви ще жодного разу не були на Хайнерфест, то обов'язково внесіть його до свого списку літніх подорожей. Адже Хайнерфест – це найбільше міське свято Дармштата. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч людей, практично весь історичний центр міста стає пішохідною святковою зоною. Тут працюють десятки атракціонів, концертних сцен, ресторанів просто неба, дитячих майданчиків і ярмарків. І увечері місто світиться тисячами вогників, а музика лунає буквально на кожній площі.
0: Я думаю, що саме такі свята дуже добре показують, як німці вміють організовувати великі заходи. Попри величезну кількість людей, усе працює дуже чітко. Чисто, безпечно, є волонтери, є медичні пункти, є інформаційні стенди. Навіть якщо ви приїхали вперше, дуже легко зорієнтуватися.
1: Мене ще завжди вражає кількість сімей з маленькими дітьми. Ніхто не боїться брати з собою навіть немовлят. Для дітей створено окремі безпечні зони. Працюють каруселі, майстер-класи, лялькові театри, іноді навіть безкоштовні творчі заняття.
0: Тож, якщо ви плануєте їхати на Хайнерфест, радимо користуватися громадським транспортом. Парковки дуже швидко заповнюються, тож краще їхати потягом або електричкою.

0: Привіт-привіт! Це програма «Dead Side Guys» на радіо 99 FM Рюссельсхайм. Сьогодні ми говоримо про літні фестивалі у землі Гессен. І ми зараз відправляємося у місто Касель. Перенесемося ми на фестиваль «Бруда Грім», «Братів Грім». А саме тут проходить знаменитий саме фестиваль, адже родиною цих братів є саме місто Касель. Якщо у вас є діти або ви просто любите казки, то це місце обов'язково варто відвідати, адже фестиваль проходить просто небо в одному з найкрасивіших парків міста. На сцені ставлять музичні вистави за мотивами всесвітньо відомих казок.
1: Мені здається, що це один із тих фестивалів, після яких навіть дорослі починають більше вірити у дива. Коли бачиш дітей, які захоплено дивляться на попелюшку чи білосніжку, розумієш, що хороші історії не старіють.
0: І ще цікаво, що постановки дуже сучасні. Це не просто якісь старі казки. Їх адаптують до сьогодення. Багато музики, сучасні костюми, світлові ефекти. Тому цікаво і дітям, і дорослим.
1: До речі, багато хто не знає, що брати Грім були не лише казкарями. Вони були мовознавцями, дослідниками німецької культури і збирали народний фольклор. Саме завдяки їм зберіглися сотні легенд та народних історій.
0: Наступний наш фестиваль – це Бургфест Фрідберг. Фрідберг. Наступна наша зупинка – це місто, де проводить саме цей фестиваль біля старовинного замку. Якщо ви любите середньовічну атмосферу, лицарські турніри, ремесло та історію, то це саме ваше місце.
1: Я теж дуже люблю такі фестивалі.

0: Адже там працюють ковалі, гончарі, різьбяри по дереву. І можна побачити, як кілька сотень років тому виготовлювали посуд, мечі, прикраси.
1: І все це не просто показують. Майстри з задоволенням розповідають про свою роботу. Дітям навіть дозволяють спробувати зробити щось власноруч. Такі моменти запам'ятовуються надовго.
0: А ще, Яна, знаєш, мене дуже радує останнім часом те, що на багатьох таких фестивалях дедалі частіше можна почути нашу українську мову.
1: Так, українців у Гесені стало дуже багато і дуже приємно бачити, що люди не сидять лише вдома, вони відкривають для себе нову країну, вони подорожують, спілкуються, відвідують концерти і показують собі та дітям нові місця.
0: І як ми вже з вами попередньо говорили, і повторимося ще раз, що інтеграція – це не тільки робота чи мовні курси. Це ще й відчуття того, що ти можеш жити повноцінним життям, проводити вихідні цікаво, відкривати для себе нові міста та обов'язково знайомитися з культурою країни, в якій ти живеш, і яка стала для багатьох із нас другим домом.
1: І водночас не забувати про своє коріння. Саме тому наша програма, як вже ми наголосимо і наголошуємо кожен день, кожного нашого ефіру, що існує вже не перший рік, щоб українці в Німеччині почувалися поінформованими, впевненими та були частиною місцевого життя. Друзі, ми робимо невеличку паузу і вже через декілька хвилин ми знову зустрінемося і розкажемо вам далі про літні фестивалі.

0: Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте українську програму «The Zeitgeist» на хвилі радіо «Рюсельсхем» 99 FM. Сьогодні ми подорожуємо літнім Гесеном і знайомимо вас із фестивалями, які варто відвідати цього літа.
1: Так, і ми вже побували з вами у Франкфурті, Вісбадені, Дармштаті, Каселі та Фрідберзі. Але це далеко не все. Гесен настільки багатий на свята, що практично щовихідних у різних містах відбувається щось цікаве.
0: Ірод, знаєш, що мене найбільше дивує? Багато людей планують поїздки лише до великих міст, таких як Франкфурт чи Вісбаден, але іноді найяскравіші враження залишають саме невеликі містечка.
1: Абсолютно з тобою погоджуюся, адже саме там можна побачити справжню Німеччину. Без поспіху, без натовпів туристів. На центральній площаді місцевий духовий оркестр. Поруч діти малюють крейдою. Фермери продають мед, домашній сир, варення, свіжу випічку. Мені дуже подобається, що на таких святах люди також спілкуються. Вони не просто проходять повз один одного, вони вітаються, вони знайомляться і також розповідають про своє місто.
0: І саме там можна знайти унікальні речі ручної роботи, кераміку, дерев'яні іграшки, прикраси, мило, свічки, вишивку. Це чудова можливість підтримати місцевих майстрів і привезти додому щось особливе.
1: Пропоную зараз трішки поговорити про гастрономічні фестивалі, адже це ще одна причина вирушити на фестиваль. Звісно, це кухня. І Гесен має свої кулінарні традиції. І саме влітку їх можна скуштувати на численних гастрономічних ярмарках. Зазвичай багато хто знає про знамениті німецькі ковбаски та брецелі, але насправді кухня Гесену значно різноманітніша. Тут можна спробувати традиційний зелений грюне соус, який особливо популярний у Франкфурті, різноманітні сири, домашню випічку, яблучні десерти та сезонні страви із свіжих овочів.
0: І не потрібно боятися куштувати щось нове. Ми часто звикаємо замовляти лише знайомі страви. Але саме фестивалі – це чудова нагода відкрити нові смаки. І, до речі, майже на кожному великому святі є міжнародна кухня. Можна знайти тут і італійські, турецькі, грецькі, азійські страви, а іноді навіть українські вареники та борщ.
1: Яно, а що саме ти завжди робиш, як тільки ти приїжджаєш на фестиваль?
0: Ну, насамперед, я йду не до атракціонів, а просто гуляю. Мені подобається відчути атмосферу, також послухати музику, подивитися, чим живе місто. Потім обов'язково можу купити щось місцеве. Це, наприклад, маленький сувенір або смаколик. І вже після цього сідаю з кавою чи лимонадом і просто спостерігаю за людьми.
1: Супер, в цьому є якась така, знаєш, своя магія, адже інколи найкращі моменти – це дійсно не концерт чи шоу, а звичайна розмова, дитячий сміх, музика, улюблена кава. Тож, так, друзі, у кожного свої побажання, свої смаки.
0: Так, і ми також для вас, дорогі наші слухачі, підготували корисні практичні поради для тих, хто вже планує свою літню подорож. І перше, обов'язково перевірте прогноз погоди. У Німеччині навіть улітку сонячний день може раптово змінитися дощем.
1: Друга порада – це, звісно, беріть з собою багато води, головний убір і сонцезахисний крем. Особливо, якщо ви плануєте провести на фестивалі цілий день.
0: Третє – користуйтеся громадським транспортом. Більшість великих фестивалів проходять у центрах міст, де знайти місце для паркування є дуже складно.
1: І ще одна порада для батьків. Якщо ви йдете на фестиваль із дітьми, то домовтесь заздалегідь про місце зустрічі на випадок, якщо хтось загубиться. Добре також сфотографувати дитину перед виходом. Це може допомогти, якщо знадобиться, наприклад, звернутися до організаторів.
0: І переходимо до питання, чому саме варто відвідати фестиваль. І я маю питання до Ірини. Іра, якщо б тебе запитало, навіщо взагалі ходити на фестивалі, що б ти відповіла?
1: Ну, ти знаєш, Яна, тут, напевно, все дуже просто. Я б сказала так, що фестивалі допомагають побачити країну не через новини чи документи, а саме через людей. Адже саме там видно, як німці відпочивають, що вони цінують, які традиції передають своїм дітям і як підтримують місцеві громади.
0: Також фестивалі дарують емоції, особливо зараз, коли багатьом українцям довелося починати життя заново. І такі моменти нагадують, що попри всі труднощі, потрібно дозволяти собі радість, відкривати нові місця, знайомитися з людьми і наповнювати життя теплими спогадами.
1: Тож, підсумовуючи, можемо сказати, що сьогодні ми познайомили вас лише з невеликою частиною літніх фестивалів Гесену. Насправді їх набагато більше. Можливо, вже наступними вихідними у вашому або сусідньому місті проходитиме ярмарок, концерт чи сімейне свято. Тож не бійтеся відкривати для себе нові місця.
0: І пам'ятайте, що для гарного відпочинку не обов'язково їхати далеко чи витрачати великі кошти. Іноді достатньо сісти на регіональний потяг, узяти із собою гарний настрій і провести чудовий день із родиною чи друзями.
1: А наш ефір добігає до кінця, і ми хочемо подякувати всім, хто був сьогодні разом із нами.
0: Якщо ви пропустили частину програми або хочете порадити тему для наступного ефіру, тож можете нам обов'язково писати у соцмережі. Нам дуже приємно отримувати ваші повідомлення та знати, що наша програма допомагає українцям краще пізнавати життя в Німеччині.
1: Бережіть себе, своїх близьких, знаходьте обов'язково час для відпочинку, відкривайте нові місця і не втрачайте цікавості до світу.
0: А для вас сьогодні працювали Яна
1: та Ірина.
0: Тож... Так.
1: Так, тож до нових зустрічей. Це була програма Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм.
0: Слухайте нас, як завжди, кожної п'ятниці з 14 до 15. Гарного вам літа, гарного настрою. Шонес Вохененда. До побачення.

0: Hallo, hallo zusammen und herzlich willkommen bei No Panic auf dem Wellen von Radio Russisheim 90 FM. Wir sind ukrainische Projekt No Panic. Heute ist Freitag, es ist 15 Uhr und wir machen Radio für euch. Und heute bei uns zu Gast im Studio Frau Viktoria von Rosen, Doktorin der Wirtschaftswissenschaften, Gründerin und Leiterin des Ukrainian Koordinatorin Center Frankfurt am Main. Die heutige Sendung wird in ukrainischer Sprache ausgestaltet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Frau Olga.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Pane Vladislave. Ich freue mich darauf, zusammen unsere Leistung, unsere Sendung leisten zu dürfen. Und natürlich, я хочу привітати сьогодні у студіях наш чудовий колектив, пана Владислава, координатора ефіру Володимира Корнілова. Мене звати Влада Міронова. І хочу представити вам сьогодні нашу надзвичайну гостю, талановиту, красиву, розкішну жінку Вікторію фон Розен, доктора економічних наук, засновницю та очільницю Українського координаційного центру, віце-президентку Німецької Української асоціації з питань бізнесу та науки. Пані Вікторія, вітаю вас.
3: Вітаю, вітаю. Щиро дякую за запрошення. І перепрошую, поки що не доктор, я кандидат економічних наук. Але дякую.
2: Мотивація є. Ми в захваті від вашої активної громадянської позиції, від того, наскільки багато ви охоплюєте в своїх бажаннях пізнати, як наукового, так і громадянського, власне, хочемо подякувати вам в першу чергу за ті ініціативи, які ви створюєте у Франкфурті на Майні, в Українському координаційному центрі. Це і справді потужні ініціативи. І з останніх, якщо дозволите, я назву, це 40-ві роковини жахливої ядерної катастрофи Чорнобиля, якій ви присвятили дуже багато часу і, власне, організували велику подію з цього приводу і підняли це питання ядерної безпеки як в Україні, так і в Європі. З впливовими гостями, які також були запрошені на дану подію. Ну і, власне, надзвичайно цікавий захід, який зібрав всіх українців у Німеччині, у Франкфурті на Майні, зокрема, з усіх куточків Німеччини, як з новими організаціями, так і які вже були давно створені. Власне, ви організували захід з різними ферайнами, різними організаціями, представники яких були запрошені. Це було надзвичайно потужно, надзвичайно цінно, також були запрошені гості, ви давали вітальне слово, за що вам велика подяка. Своїми словами ви нас надихаєте робити і бути активними далі, адже ви сказали, що найактивніші тут, які будують потужні мости між Україною і Німеччиною, які підтримують один одного, ну і, власне, підтримуємо Німеччину. Розкажіть про це, будь ласка.
3: Ще раз дякую за постійну підтримку Радіо No Panic. Тут вже не перший раз в Рюссельсхаймі. І дякую за можливість трохи більше може розказати, як фідбек постфактум після проведення цих заходів. Бо дійсно такий темп захід пройшов. І що далі? Да? А тут вже час трохи пройшов процес. Це переосмислення і осмислення, так, і дійсно поговорити про це, використовуючи сьогоднішню можливість, дійсно важливо. Ну, до першого вашого питання, сороковини Чорнобильської катастрофи. Чи варто про це говорити? Варто. Та, бо, так скажімо, моя генерація, і я так думаю, генерація пана Володимира у нас десь співпадає, це якраз більшість із нас пам'ятають і свого дитинства, і той жах, і те, що тоді відбулось, так скажімо, це велика системна катастрофа, яка фактично показала, що таке тоталітарний режим, що таке мовчання, замовчування і вартістю кількох життів і здоров'я багатьох-багатьох людей і наслідки, які відчуваються на протязі вже декількох генерацій. Тому про це варто говорити. особливо зараз. Велика катастрофа. Російська війна в Україні і, так скажімо, ті наслідки, які відчуваються і будуть відчуватись. Ми, українці, маємо бути активними. І я не втомлюсь це повторювати. І це не про найактивніших. Фактично кожен з нас знає свій обов'язок і кожен з нас в міру своїх сил, можливостей робить те, що має робити. Знов таки, захід, який ми провели на згадку Чорнобильської катастрофи, був би неможливим без дійсно дуже великої потужної підтримки з боку українських партнерів і «Київ-24». Так, скажімо, дівчата дуже і інформаційно, і просто, так скажімо, по-партнерськи, да, з пошуком основних доповідачів і своїми роликами, підготовкою цих роликів, перекладом і так далі. Тобто була зроблена велика-велика робота. Ну і, звичайно, наш волонтерський склад, наші волонтери, і Яна Кліженко, і Ольга Роман, і багато інших долучились до цієї роботи за інформаційну підтримку. Не втомлюсь дякувати вам так само, такому колективу дійсно небайдужих людей. І навіть в такий літній час, коли всі зараз чи відпочивають, чи десь ніжаться на пляжі, ми тут працюємо в студії. Дякую, дякую вам.
2: Дуже приємно за теплі слова. Дуже дякуємо вам, пані Вікторія. Насправді це було потужно, адже виступали на науковці, журналісти, представники, як ви сказали, українських ЗМІ і українських представництв. І тим більше, між разом із німецькими представниками влади, які це чули, бачили своїми власними очима, і, власне, піднімалась тема безпеки, відповідальності. Це 40-ві роковини, і ми вдячні вам за те, що ви надали цій жахливій, але події багато часу, сил, уваги. І я думаю, що якщо будуть виникати якісь питання, то Український координаційний центр, як потужний громадський діяч і організатор мостів між Україною і Німеччиною, буде також сприяти вирішенню даних питань.
3: Ну, всі питання ми не вирішимо, але, так скажімо, те, що ми можемо доносити інформацію правдиво і, так скажімо, в той час, коли потрібно, розмовляти з людьми і пробувати навіть, так скажімо, проведенням таких заходів все ж таки і долучати німецьку спільноту до тих питань, які фактично є важливими не тільки для України і в Україні. Тодішня Чорнобильська катастрофа, вона, так скажімо, захопила не тільки територію України, це було відчутно, і німці пам'ятають до сьогодні, і в Європі. Так, і наслідки, які тоді відбулись, дійсно, вони були відчутні і в Німеччині так само. Тому проблеми наші спільні. І кому, як не нам, їх вирішувати. І перше завдання – про це говорити відкрито. Ми живемо тут, в Німеччині, маємо велику привілею в демократичній країні. І європейській демократичній країні маємо наше право, і ми користуємося цим правом.
2: За що, пані Вікторія, вам щира велика подяка за те, що ви потужно говорите, також залучаєте представників як української, українських ініціатив і організацій, так і німецьких. Нагадаю, що у студії нову пані Вікторія фон Розен, доктор
3: кандидат економічних наук,
2: засновниця та очільниця Українського координаційного центру, власне, адже все починалося з волонтерства і переросло в український потужний координаційний центр, який координує українських біженців, українців на території усієї Німеччини.
3: Ні. Ну, ми більш-менш скромно себе позиціонуємо. Ми є активні у Франкфурті, ми є активні поруч із такими самими волонтерськими організаціями, як і ми. І, так скажімо, ті завдання, які ми можемо виконувати, виходячи з нашої компетенції чи компетенції, бо це така своєрідна спільнота волонтерів, і кожен відповідно до своїх бачень, можливостей та креативності, так само належить до цього, реалізує невеличкі проекти. Всі вони разом складаються в один великий проект під назвою «Український координаційний центр».
2: Мені хочеться додати, ми спілкувалися поза ефіром з колегами про те, що все-таки Український координаційний центр – це справді ексклюзив, але адже ви можете дуже точно і дуже конкретно знаходити справді креативних людей або знаходити в них креативність, знаходити в них той самий талант і долучати його задля підтримки один одного і, звісно, України. Ну, власне, доказом того, 20 червня в Українському координаційному центрі у Франкфурті відбулася велика зустріч, потужна зустріч представників українських волонтерських та громадських організацій. Це була і справді подія, чому я говорю для всієї Німеччини, адже були зібрані представники організацій з усієї Німеччини, хто зміг приїхати. Ті організації, як ви говорили, які вже існують давно, і ті, які тільки почали своє існування, і які треба обов'язково підтримати, сказали ви. За що вам окрема подяка?
3: Дякую, дякую. І тоді також за інформаційну підтримку. От, але знов таки з усієї Німеччини. Ми орієнтувались на Rhein-Main-Gebiet. І орієнтувались на бажання більшості волонтерських організацій отримати можливість зустрітись, познайомитись один з одним. Просто офлайн, презент, як то кажуть, приїхавши і поговоривши, почувши один одного, подумати над тим, а що можна робити разом. Ну і, звичайно, ми ніяким разом, ніяким чином не претендуємо. Є дахова організація в Німеччині, створена спеціально для українських організацій в Німеччині, так, яка, так скажімо, є в складі Світового конгресу українців, є альянс українських організацій, створений в Німеччині, так, і мережування, яке відбувається в Берліні, велика їм подяка за це дуже добрий приклад для нас був. Я сама приймала неодноразову участь в таких зустрічах. От, є альянс українських організацій, такий більш на інтернаціональному рівні, який був створений за підтримки організації з питань мігрантів IOM, International Organization for Migration. От, ми на своєму місцевому рівні запропонували таку невеличку платформу, можливі зустрічі. Люди відгукнулись, зареєструвались 52 організації, приїхало 41 організація і за підтримки Генерального консульства України, дійсно за підтримки наших спікерів, які дуже короткостроково, особливо як для німців, сказали, що вони долучаться і підтримують наш захід. Так, слава Богу, все відбулось. І позитивний фідбек також був, і дуже приємно було не просто чути, читати, а і дійсно розуміти, що в людей була можливість навіть невеличких ферайнів, чи то в Баден-Вюртемберг, чи то в Райн-Вестфален, чи то в Баварії, в Хесені, Тюрінген, я перелічую так зараз якраз, звідки приїхали. Також були в нас реєстрації з Берліну, Люксембургу, не доїхали, але в контакті, бо знов таки в Берліні, само собою, є можливість мережування, і там вже такий більш глобальний рівень. Люксембург, ми їздили, знайомились, це ще було роки три тому. От, тому більш-менш контакті, але що для людей було важливо? Приїхати і розказати про свою діяльність. розказати, навіть якщо це невеличкий ферайн, одна, дві, три активні людини, пару активних українців, це не лише про трьох гетьманів, це дійсно про силу вселенну активності, які вони роблять. І от тільки говорила з колегою Яною Кліженко, вона каже, будь ласка, зверни увагу на те, що фактично всі ферайни або ініціативи, громадські ініціативи, перше завдання вбачає для себе – це збір коштів і допомога Україні. Чи то гуманітарна допомога, чи, так скажімо, невеличкі можливості по фінансуванню конкретних речей, не будемо говорити, яких так, але те, що дійсно потрібно зараз нам всім робити. І далі це адвокація. В будь-яких формах, форматах і так далі. Це презентація нашої культури тут, в Німеччині. Це і співпраця з німецькими організаціями, реалізація великих культурних проєктів і так далі, так далі. Тобто цільові категорії різні, направленості різні, партнерства різні, але всі дуже-дуже активні. І фактично кожному було про що розказати. Фактично ось та можливість, яку ми запропонували, перш за все, для цих організацій, ініціатив, чи вже зареєстрованих ферайнів, які приїхали до нас.
2: Та спікери були справді потужні, і розмова була дуже змістовна. Я, якщо з вашого дозволу перелічу, доктор Міхайло Гахля, депутат Європейського парламенту, був присутній зі своєю промовою. Також був присутній провідний адвокат з великим досвідом роботи Едгар Валах, який піднімав тему громадського суспільства, а також тему сили та ефективності у німецькому суспільстві, як проявити себе. І це було також дуже потужно і цікаво, що важливо. Був присутній почесний консул Республіки Латвії у Франкфурті на Майні, професор доктор Рюдга фон Розен. Також промову давав і
3: пан Жолобак,
2: так,
3: консул України тут, так, у Франкфурті.
2: І потім свої презентації презентували власні організації, представники організацій, як давно існуючих, так і нових. Який ви особисто отримали фідбек від цього заходу, як від спікерів, так і від представників організацій? Чого не вистачало? Що нового? Яка родзинка була для організацій українських від спікерів, наприклад?
3: Ну, по-перше, всі просто були раді можливості поспілкуватись. І, так скажімо, ці короткі паузи на каву, так, це фактично не були паузи, це були розмови, знайомства, контакти між людьми. І, так скажімо, той фідбек, який ми отримали, о, нарешті там познайомились, нарешті там знайшли партнерів для якихось запланованих заходів, проєктів чи ще щось. От, ну, насправді було дуже-дуже приємно, і це той...

0: тому що ти належиш до цієї спільноти так само. От, я так думаю, це найцінніше.
1: Насправді шлейф осмислення, він триває і досі. Чому запитала, який був фідбек, тому що були запрошені дуже потужні спікери, які говорили дуже змістовні, глибокі речі для як маленьких, так і великих організацій, і для тих, хто хотів би створити, наприклад, організації. І це розуміння, це пам'ять, вона, як знаєте, як... Один курс в вищу, в університеті. Ти отримав дуже великі знання, за що вам окрема велика подяка за таку потужну організацію, вашим волонтерам Українського координаційного
0: центру.
1: Перш
0: за все волонтерам, які і ідеї, яка, так скажімо, з'явилась, була підхоплена, бо так... Я більше така людина, яка щось там стратегічно бачить, але як дійти, на це потрібна дуже-дуже кропітка робота. І от цю роботу не втомлюються, і від мене тільки постійно велика подяка тим, хто поруч, і тим, хто дійсно не просто підхопив ідею, а крок за кроком довів до логічного завершення і можливості зорганізувати зустріч, бо проведення таких зустрічей не завершується самою зустрічю, необхідно потім опрацювати матеріал, всім подякувати, розіслати листи і так далі, а потім ще запланувати наступну зустріч.
1: Пані Вікторія, ваші стратегії, ваші ідеї нас справді об'єднують, роблять сильнішими, потужнішими і сміливішими на території іншої держави. Це також важливо. Ми поговоримо про це трохи пізніше, адже пан Владислав підготував розкішну українську добірку. Прошу.

0: Радіо Рюссельхам 99 FM у студії українського ексклюзивного проєкту «No Panic». Пані Вікторія фон Розен, засновниця та очільниця Українського координаційного центру, віце-президентка Німецько-Української асоціації з питань бізнесу та науки, власне, яка робить багато волонтерської роботи в підтримку українців у Німеччині і для потужної підтримки України, за що вам велика подяка. Звідки стільки сили, пані Вікторія? У вас дуже багато, купа ідей, і це не просто ідеї, які ви їх миттєво реалізуєте, і на це треба багато часу, сили, енергії.
1: Сили, ну, сили беруться, коли я думаю за свою родину, яка в Україні. От. Так що тут ніяк... інакше, я так думаю, в більшості, і ми тут знаходимось, так скажімо, в такому привілейованому стані. З неба не падає, як сьогодні в Києві, да, і в Одесі перша половина дня. І, так скажімо, там, коли є свої плани, ти маєш зробити те-то, як з подругою тільки що розмовляла, їй потрібно передати свої роботи, картини. Вона біжить, а їй телефонують і кажуть, ти куди біжиш? Зараз балістика об'явлена. Тому, знов таки, повторюсь, мабуть, але ми не маємо права на втому, хоча дійсно людині властиво втомлюватись, і, в принципі, це нормально. Головне – підтримувати, так скажімо, в балансі свій внутрішній такий прийнятний рівень працездатності і відновлення потрібно всім. Інша справа, хто як це робить. От. А стосовно того, якою є волонтерська діяльність і активність, знов таки, що надихає, повертаємось до того, що вже, так скажімо, було сказано, не інакше. Допоки ми потрібні, ми це робимо, а потім, ну, все рівно, так скажімо, це наше життя. І те, чому я навчилась в Німеччині, в першу чергу, це соціальна активність, активна громадська позиція, бо без цього твоє життя не є повноцінним. Да? Просто робота і дім – це не про життя, це про існування.
0: Ви знаєте, ваші думки і взагалі ваш спосіб мислення нагадав мені про одну дуже цікаву думку доктора філологічних наук Ірини Фаріон. Немає безпорадних ситуацій, є безпорадні люди. І дуже тішить, що ви так організували цей простір, Український координаційний центр, що кожен хоча б мінімально або максимально, але все одно відповідає за дуже важливі речі. І в команді ви робите справді грандіозні ініціативи, грандіозні збори, які об'єднують людей, які роблять українську діаспору тут у Німеччині і справді потужною, дієвою не тільки для нас один одного, а й для України в цілому. Адже ви будуєте дуже потужні мости, міцні культурні зв'язки з Україною і Німеччиною.
1: Велика подяка, перш за все, всім, хто долучається. І знов таки, це не тільки про нашу організацію і не тільки про Український координаційний центр. Знов таки, багато організацій, багато небайдужих, багато активних. Дай Боже, всім нам сил, здоров'я, от, ну і Україні перемоги.
0: Також ви є у Раді іноземців, де ви постійно берете участь в засіданнях, піднімаються питання. Наскільки ці питання швидко можна вирішувати, наскільки це ефективно сьогодні для української діаспори?
1: Так, як ми проговорили, да, трохи поговоривши до нашого етеру, це участь в засіданнях КФАУ Ради з питань іноземців, і також як член президіуму я приймаю участь в засіданнях президії КФАУ. От і от тільки вчора була зустріч в Офенбасі Бідунгцентром, якраз зустріч з нашими україночками. От і що мені дуже-дуже сподобалось, це відразу. А от давайте спробуємо, да? От є такі пропозиції, вони стосуються і, звичайно, турбують нашу українську спільноту, новоприбулих, які приїхали в Україну з початком Великої війни. От. Але ці питання стосуються так само і інших ком'юніті, інтернаціональних ком'юніті. Тому відразу такий активний підхід. Давайте спробуємо. Сьогодні зранку я вже від пані Марини отримала ці пропозиції, причому німецькою мовою. Будемо пробувати, яким чином, да, якими шляхами ми зможемо покращити так ситуацію чи життя для людей, як то кажуть тут в Німеччині, з міграціонс-хінтергрунд, будемо робити перші кроки.
0: Тобто ваша праця у Раді іноземців відбувається системно, це щомісяця, щотижня, піднімаються питання. Як це відбувається взагалі?
1: Ну, поки що, так скажімо, все на початку, але розпочалось відразу з участі в засіданнях, з участі також в зустрічі з обербюргомайстром Майком Йозефом. І, звичайно, ті питання, які турбують, ми мали право поставити, не просто право, це був діалог, і це був дуже предметний діалог. Кожен від себе став такі короткі запитання, те питання, яке я поставила, стосується нашої молоді, не тільки нашої, да, взагалі молоді, Банхофсфіртель і, так скажімо, та доступність різноманітних наркотичних засобів, яким є захист і як захистити молодь, вивести з вулиці для того, щоб убезпечити і для того, щоб, так скажімо, відгородити від наркоторговців, неможливо. Але все ж таки ми маємо думати про безпеку і, перш за все, безпеку тих неповнолітніх дітей і молодих людей, які є найбільш вразливою категорією. Особливо це стосується, знов-таки, людей з міграційним підґрунтям.
0: Тобто ви говорите про інтернаціональні питання у Раді іноземців, а чи обговорюються якісь суто українські?
1: Це не є, так скажімо, інтернаціональні чи суто українські. Є питання, які, так, ми знаємо з життя нашої спільноти, української спільноти, але вони стосуються так само і життя інших спільнот. І ми маємо в кооперації, в співпраці просувати ті питання, які б покращили, так скажімо, і життя, і можливість реалізації, і якісь бюрократичні речі саме для людей з міграційним підґрунтям. Ну і, звичайно, використовуючи кращі практики з життя і діяльності українського ком'юніті, наприклад, ми відвідували і тоді організовували відвідання Deutsche Börse. Це було дуже класно. І стільки людей, ми робили це для молоді, а прийшли і дорослі люди, і набагато більше, тим не менше нас пустили, нам дозволили навіть з великою кількістю людей провести таку екскурсію. От, а тепер, використовуючи цей досвід як кращий, я запропонувала провести це в рамках діяльності КАФАУ для інтернаціональної спільноти. Будемо працювати над тим, щоб зробити це, і працюємо далі таким чином.
0: Ми дякуємо. Окрема подяка, звісно, обербургомайстру Франкфурту на Майні за все, що надається для української спільноти у Франкфурті і загалом в Німеччині.
1: За підтримку Україні так само. І те, як місто Франкфурт підтримало українців і підтримує, і опікується питанням партнерства міст Франкфурт-Львів. За це велика подяка, і, як то кажуть, суштендіге децененте, і обербюргемайстер та бюргемайстер.
0: Vielen herzlichen Dank, Stadt Frankfurt am Main und Stadt Rüsselsheim auch. У нас є можливість на радіо Rüsselsheim 99 FM спілкуватися про найважливіше, про те, що нам болить. Ми, власне, після коротенької паузи ми повернемось. Дякую, пане Владиславе.

0: Радіо Рісельхайм, 99FM, український ексклюзивний проєкт «No Panic». В мене в гостях, в нас в гостях чарівна, прекрасна, найкраща, розкішна жінка, пані Вікторія фон Розен, не тільки розумна, сердечна. Я захоплені від вас, наша команда від вас захоплені. Ми дуже вам дякуємо і не будемо...
1: Дякую
0: за те, що ви створюєте кожну ініціативу, вона є конкретною, точною, дієвою, потужною, яка об'єднує і те, що ви говорили, яка є ефективною для сили і ефективності нас, як української діаспори тут у Німеччині. Тому хочеться дізнатися про ваші подальші плани, а їх у вас дуже багато.
1: Плани, якраз літній час – це дуже класний час для того, щоб трохи подумати, попланувати, підготувати, щось написати. Так? І дійсно, так скажімо, у нас традиційно 24 серпня, будь ласка, це не просто інформація, це заклик. Традиційний мітинг, концерт «Хода» в місті Франкфурт. Я знаю, і Майнц готується, і Дармштадт готується. Цього разу в нас дуже-дуже все по поличках розкладено. Дармштадт 22, Майнц 23, Франкфурт, будь ласка, не забудьте, 24, Автер Рьомеберг. Мітинг на підтримку України. Мітинг, концерт «Хода». Розраховуйте на 2 години вашого часу, 18:00. Зустрічаємо всі на Рьомері.
0: До Дня Незалежності України.
1: День Незалежності, тим більше 35-та річниця. У нас, так скажімо, цей рік всі такі ювілейні чи не півювілейні дати. Тому, будь ласка, долучайтесь, 35 років, Незалежна Україна. Ми разом.
0: Друзі, Дом Рьома, Франкфурт на Майні організовує Український координаційний центр за підтримки Генерального консульства України.
1: Звичайно, як завжди.
0: Ну так. І в підтримку цієї тематики хочу підняти тему також відбудови України. Ми з вами про це також говорили. А ви створюєте дуже потужні ініціативи, на яких піднімаєте дане питання. І створюєте нові взаємодії, економічні діалоги для того, щоб після війни власне відбудовувати Україну. Розкажіть про це, будь ласка, пані Вікторія.
1: Не тільки після війни, да, тому ми трохи переформатували і назвали цей захід «Doing business in and with Ukraine». Це означає активні зараз. І, так скажімо, те, що ми робимо з початку повномасштабного, як би воно тоді на початку не звучало, 2022 рік, а вже розпочали підготовку до заходу з відбудови України. Відбудова не потім, відбудова вже зараз. Бо тільки з ефективною і діючою економікою Україна спроможна перемогти. Звичайно, людський капітал – це найважливіше, але функціонуюча економіка – це також важливо. Тому, так скажімо, пропонуючи таку платформу для демонстрації кращих практик, для, так скажімо, укладання нових контактів, зустрічей, можливості зустрічей і разом партнерстві з торгово-промисловою палатою в місті Франкфурт, німецько-українською промисловою палатою Київ, так само і економічна рада Хесену традиційно. Ми вже багато років співпрацюємо і до цього проводили трохи в іншому форматі, інноваційні форуми. Тепер ми націлені на те, що Україні потрібна відбудова вже зараз. І, так скажімо, як платформа, Український координаційний центр робить от такий захід 5 жовтня, знов таки 17:00. Кому цікаво, слідкуйте за нашими новинами. Зустрічаємось на платформі «Doing business in and with Ukraine».
0: Чи долучаєте ви українські організації, а можливо представників української влади до подібного заходу?
1: Обов'язково. Так, звичайно, традиційно запрошуємо, так скажімо, влади там по можливостям долучаються. Так, ми зазвичай запрошуємо стосовно представників українського бізнесу обов'язково. І, як правило, у нас розподілено між двома панелями, є обов'язково кінот, так скажімо, з особливо цікавою доповіддю і такою імпульсовою доповіддю. І якщо минулого року це в нас було питання фінансового сектору та інноваційний напрямок, цього року зберігається, ми додаємо ще реальний сектор економіки і працюємо також на двох панелях, плюс додатково, так скажімо, приїдуть спеціальні гості. Знов-таки запрошуємо, реєструйтесь і долучайтесь.
0: Тобто кожного разу це якась нова тема, обговорюється...
1: Не тема, акценти. Питань. Тема у нас у всіх одна. Так, працюємо так на майбутнє України, а акценти ставляться завжди відповідно до того, хто найбільше долучився, яка зацікавленість, чи які, так скажімо, моменти, теми на сьогодні є найбільш актуальними.
0: Друзі, я повторю для тих, хто, можливо, прослухав, Doing Business in and with Ukraine, 5 жовтня, Український координаційний центр.
1: Торгово-промислова палата міста Франкфурт, 17 година.
0: Піднімаються теми щодо відбудови України вже зараз. Але це також не все, ви ведете також... наукову ініціативу, яка також об'єднує людей, серед них є українські біженці, і ви піднімаєте питання наукового характеру стосовно...
1: І так, і не так. Існує така віртуальна платформа, так скажімо, засновниками є пані Євгенія, пан Ігор Лиман і Євгенія Поліщук. Дуже класна ініціатива, об'єднала науковців по всьому світі. І, так скажімо, наскільки я пам'ятаю, більше 350, так скажімо, вже таких точкових утворень, серед яких є також Deutsch-Ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft, де я є віце-президенткою. І якраз науковий напрям – це один з моїх напрямів. От, і, звичайно, в Німеччині є ще академічна спільнота і відповідне товариство, яке функціонує на півночі Німеччини. Ми на півдні Німеччини і також проводили вже неодноразові заходи, які дозволили фактично вперше зустрітись офлайн науковцям з багатьох країн тоді. Ми робили цей захід разом з Європейським парламентом. Це був дуже класний, цікавий проєкт. От цього року була зустріч в Відні. Ми збирались знов-таки офлайн, вперше за 2 роки після нашої попередньої зустрічі. І, звичайно, плануємо знов повторити цю зустріч в місті Франкфурт. От, так що науковці, єднаємось, бо без, так скажімо, клюге кьопфе реалізувати більшість проєктів неможливо. І стратегічні думки – це, так скажімо, завдання науковців. Єднаємось і допомагаємо Україні разом.
0: Тобто ті проєкти, які ви вже реалізували, вони також стосуються і України. Це також потужний науковий місток між Україною і Німеччиною.
1: В будь-якому разі. І науковці – це люди, які в будь-який момент можуть перебувати, перебуваючи, наприклад, в Німеччині, в Америці чи десь ще, тим самим лишатись науковцем в Україні. І, так скажімо, це велика перевага науковців, тому що працюючи в різних університетах, ми лишаємось тим не менше приналежними до своєї наукової школи, до свого університету і до української наукової спільноти.
0: Ви охопили дуже багато галузей. Це не тільки культура, наука, бізнес, громадська, волонтерська діяльність. І хочеться відзначити також ексклюзивну, унікальну бібліотеку, яка є в Українському координаційному центрі. Це справді подарунок для всіх нас. Тому в мене таке особисте питання. Що ви порадите почитати і що любите самі?
1: Ой, в мене з собою завжди книжка. Сьогодні в мене про свободу.
0: Про свободу.
1: Тімоті Снайдер. Це дійсно от те, що смакує зараз найбільше українців. Це наша свобода і незалежність. Так що, будь ласка, читайте і ласкаво запрошую до бібліотеку Українського координаційного центру. І знов-таки книжковий ярмарок, який відбудеться в жовтні, не пропустіть, Український національний стенд традиційно буде представлений. І, дай Боже, традиційно ми будемо і готові підтримати діяльність нашого українського стенду.
0: Тут хочеться згадати рядки українського класика. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас воля, за вас воля святая. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Я дуже вам вдячна за цю відверту розмову. Я дуже вдячна за ваші потужні, сильні стратегії, ідеї, які стають відразу реальністю і об'єднують нас, українців, у Німеччині. Більше того, будують міцні зв'язки і мости між Україною і Німеччиною. І також за вашу потужну волонтерську роботу. Нагадаю, що у українському ексклюзивному проєкті «No Panic» в нас в гостях пані Вікторія фон Розен, засновниця та очільниця Українського координаційного центру. Я хочу вас завжди називати доктором економічних наук.
1: Є стимул.
0: Віце-президентка Німецько-Української асоціації з питань бізнесу та наук. Дякуємо вам і чекаємо наступних зустрічей.